0: हॅलो
1: हॅलो मॅडम नमस्कार, दलगोविंद मिश्र सोलेगा केंद्रा ब्लॉक जासवा जिल्हा कहुची।
0: नमस्कार आज्ञा, आपण को आमर कार्यक्रम के आमे स्वागत करुचु।
1: जाओ मॅडम आपण फिर आती गेले फिर आज मनटा बहुत खुशी गेला
0: धन्यवाद आज्ञा। आउ इतार आगरु तो आमर जन श्रोता जन अनुरोध कले से आपन को तो डेडिकेट कले न गीत राधाकांत भाई कले आपन को डेडिकेट
1: के की राधाकांत भाई
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा तापरे से करी सारिछन आपन को
1: डेडिकेट तांको दे कहले कि नि आउ आपन को जल्दी माने तो जल्दी साथ ब्याह हो कि कहले कि नि कहि थी के
0: से दिन त आमे कहि देथिलु आकाशवाणी थी पूरा समस्तक सम्मुख रे। तो आज केन गीत सुनमा आज्ञा?
1: आज सुनमा रिक्शा वाला, माने मु रिक्शा वाला पुनर्मिलन फिल्म दो।
0: अच्छा बहुत बढ़िया गीतटे आपण बाछले।
1: सुनाबार कारण होचे मैडम आजकल जनता परिवेश ये होचे आउ जनता माने ये सब परिवेश ये होचे आमे समस्ते जाबार कथा कि रिक्शा होय समस्ते जाबार त माने मैडम साइकिल चल चलाबा लगे जितकी माने पासपंत्र जितकी माने बिना गाड़ी दे जिन काम ता होई पारुछे
0: टिके समय लागुथला जीबा के आ जे चलौथला ताके परिश्रम पडुथला किंतु गुटे गुटे परिवार तो प्रतिपोषण हेई पारुथला ना आज्ञा
1: हेई पारुथला हेई पारुथला आमे से सब जिंस मेनो अनुभव करिछु आ जाइछु ओइतारे बसिछु करिछु आ एबे जे हमर घर ने हमर से जमाना रो माने साइकिल रखिन जते बेले मोर आता बाहागिरि रखिन थिले से साइकिल लेबे जाबे आमे बोले मोनि कि बसिछु
0: आज्ञा। यहाँ दे देखुन ता माने आमे स्कूटर रे जिबार आसबार करूछु गाड़ी मन के जिबार आसबार करूछु किंतु घर भितरे व्यायाम लागी साइकिल रखीछु आज्ञा।
1: हां साइकिल हां
0: जेंटा के आके नै पड़भार जदी आमे सेहीटा जदी यूज करता बाजार के जिबार लागी कि अति दूर के तो जाय नै हुए कांकरी आउ आजकाली से गुड़ो हाथ साथ नै दिए हेत की अभ्यास अभ्यास नै न। हां मुई देखि छै बापा
1: मोर मोर कबार त एटा जे आमे पाखो पंत्रे जेसी
0: ভবিষ্যত পিঢ়ি কে আমি গাঁ করছু 14 বর্ষ আর 13 বর্ষ ছুয়া কে আমি গাড়ি দিয়ে দৌছু যার দ্বারা এক্সিডেন্ট বহুত জোর হচ্ছে তাকর বি জীবন যাচ্ছে প্লস আমার মানকর বি হইরাণ হবাকে পড়ুছে যে গোটে ভল লোকটে গাড়ি চলাউথবা আজ্ঞা ছুয়া মানে যদি ট্রাফিক নিয়ম নাই জানি পারিকরি তাকে জোর রে স্পিড চলাইকরি পকাই দৌছন তাহলে অপর পক্ষ বি বহুত হইরাণ হচ্ছে আজ্ঞা। কেতেটা পরিবার উজুড়ি গলানি ছুয়া মানে চলাবার কি যে কানা করমা ঠিক আছে আমি সচেতন হেলে যাইকরি আমার পৃথিবী সচেতন হবা আজ্ঞা। তো আমি আগ আরম্ভ করমা বহুত সুন্দর গীতটি আপন বাছিছন
1: গীতটি ডেডিকেট করে দেবে।
0: হ্যাঁ আজ্ঞা কাকে করমা কোন
1: এটা মোর দাদা এটা মুরলী প্রসাদ কর আর তারপরে আমার মোর মামু সুবল সাহু পণ্ডিত বিজয়পুর করমসানি সাহু তারপরে আসি গেলে রাধাকান্ত ভই সে তাঙ্কর তাঙ্কু এটা ডেডিকেট আছে আর রে আমার ভক্তচরণ ভই সেনু প্রশান্ত কুমারি তাঙ্কর পুষ্পাঞ্জলি কুমারি আর পটেল পান দোকান তারপরে দীক্ষা গোপাল স্বর্ণপ্রভা কর আউ নাগু পাত্র আর যেতকি শ্রোতা বন্ধু যা যা মাসম না বি সারি সমস্তঙ্কু এই গীত শুনে দেবে আর সমস্তে টিকে সাইকেল সাইকেল ব্যবহার করুন সুস্থ রহুন সমস্তঙ্কর তোলা পটল পুষ্প বৃষ্টি হো এটা ভগবান মোর কামনা আছে ম্যাডাম।
0: বহুত সুন্দর মেসেজ টি আপন দেলে আজ্ঞা আপনকর মেসেজ সঙ্গে ই সুন্দর গীতটা আসুন শুনমা আজ্ঞা।
1: ঠিক ধন্যবাদ
0: ধন্যবাদ আজ্ঞা।

ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಮರುಗಲ ಸಾಲ ಅಂಕು ಅಂಕು ಅಡ್ಡು ಅಂಟೋರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಡಿ. ভারতীয় পিঙ্গল আইনর দফা 302 অনুসারে অভিযুক্ত শ্রী কাশীনাথকে 14 বর্ষ পাই সশ্রম কারাদণ্ডরে দণ্ডিত করা গলা।